Andas, sin a Stevie Dunn na chwalamid yn sin dwysia yn tan fyr i bys y cywl yn sin agos the big strand agos the little strand yn y ysyn agos chalolus agos sy'n dlwy ysgol a ffologi ar steviedunn.bandcamp.com dwysia sin yn tegol tegio cywl nwch oma ar ffad ag y hyn. Tuk mae dy rasyn ish gyda lasyr yna ni chwneila agos sio hi yr eisht agos eisht ymwyd lehenir ysio casa yn gaw cywrtan.

Sinné Aisling Lyons a chwilio mi dyn sin ed y glorsach o na tafod nhw wynia. Dan y ffolygu inis ed yn sifed y lŷn aislinglyons.bandcamp.com wynia yn tedwyl ddoed. Agus chwilio mi dyn sin Mary's Reels agus chwilio mi drwyfysyn fi wedi geisdach le bisa edrych si Paul Cahontas yn sin. Agus ta'r cwlod ar gylio'r edanta Aisling ed yn tafod oed eto. Da si hen arnw si rwy'n cymodorach, si rwy'n leidw agus I cas yn synthesizer agus yn chlorsach. Ta Ben Wanders, ta sysyn er snagw lysi, si rwy'n yw'n tafod agus y masga. O'n i'r Delaney, cas yn y sranga, Murray Ryan, cas yr Fiddle agus yr yn Viola. Ta Dermot Sheedy, la clystal yr yn Mawron. Ta Dylan Ho, la clystal yr y glarnet, yr y saxophone, yr y flute. Connor Broderick, la clystal yr fechlor agus yr fiano. Agus ta Becky Nielihe le clystal y damsad y sianos agus gwolymyd yn sinni agus I cynnal step le Mary's Reels yn sin agus sin le ffôl Ed Wenye agus mae'r holl eich affresion ta Becky agus Aisling agus mwyrl ni he yn y danta ta si ydy yn mwyn cwlchyd yma chwyf I lochyd agus beth ydy siansgal Salernus yn y hyd de Sarin Siogin y dorlodeg y fewn ffofyr bei se den Auland gesarge in sin goed fort le ligger agus bei se de cup o cadella fresh na cup da cup can cor go backup ach bei se de casse sin de jehina in sin in de stimon gon de lord pat dogans in sin in hinola de go van forward agus in sin sin de sarin in Auland gesarge in injavan agus ta an trura cup casse en de kolger magi fuin sedel b Lom B. Sy'n a hwgyn siadau'r ffilohyd ydy'r Becky Lom. Ni le nain yma cyb yr ynghrwp o gyffo, lach ni fach asad, nach mach yn yma cyb yma chan siog ys ffario'r

Rome in cho in tachtan cho kaita mar vi shida kasa gorka er garo la agus a gabalstone er gugu la agus einan a holed ma kinti gwaan shib an tainiv as a gud keo wul agus mat shib a fara ma chob in ish dimon sni hita hina agus in shin an dor la dig toshid a kasa an outlan chasharaga in shin Nish kedda tashed a kasa nyar keol e dianta keel mar derma a lohan na huere bi lom bi an tedil e ta ed an tafid agus ta pi sin in chaha lem wedan ni he anu is pi bera agus orani as I moedan agus hug si mach tafid I hen in chen nora is doilam hug si mach tafid as de hen agus eishtigi lom shal an tanam a ta ed an tafid agus eisht ymwyd yn tro leha yn eis agus I cas y pisa das cywl er yn bi belyn gol na man sanor. Siahi, mwyd yn ni hei.

Lagadie Becky in Shin Nakunyal step, Le Jermado Mahad, Agus Brian McGrath, Agus Ni Laura Siva Supla de Kama, Kutivin Leg step, a Kunyal in Shin Le Jermado Mahad Becky, Nielahe in Shin Agus Ihein, Agus Muddin Nihe, Agus Ashling Lines, Erstacha, Agus B. Bí lom bí an tedal a thacab ed na ciolchar am a chuid sin. Pat Duggans an inis dímon sinnichi de hína agus an orclan chasárge an indrafan sinnichi de sáfrin. Agus fe líb ticid all gyn in tafetra link tr.ee /b.lom.b. Sinné, gwaig eisteach yn sin agos iaffa sib ticid agos arnwys beth sib yn an ticid olyg y doros ffresin Tomai Cynta. Bíl o'n bí, Ashling Lines, Becky Nielaha agos Mwydan Nihei. Nis sio hi'n lasyr i'n lan i'ch o'n eila yn China Sharish, digas pisi nela o'n ad Lwysga Moro Sian Dof. Lwysga hos ysio hafad ar dŵs ym Lian Chofila agos yn ni deg, ach mae iol ar y bandeim agos yn corona begyn de IDS agos fanach tamol agos fi siarad tamol i'n solyn iach ysio ar as yr eich sy'n studio la hei tafad eich yr eich digas ta na hwr ansio o ganna lawr lawr la sihir nŵ eich lasyr i'n agus na sean oran cosúile sin caisteach bán agus mar roisín dubh agus tá sé sin taobh le PC tá comta ag chéin ar nús imeal orga agus ar ais ar íist agus a cheann seo a chluisis muid inis le tionlacan ó Steve Coney ceannach chum si féin thar farraige seo hí lasaríonna ní chanéile.

Ana mo thaw ac abed yn y gitar ydy sydd y casa agos ceol nŵch yma er ffader sy'n fresyn the Queen of Hearts y ddo a chwol y mwydyn sy'n agos eich ti'n mwyd le pi sy'n ele wahob yn sy'n cael nad ydy'n sy'n ond tach bon.

0: Hioscointe. Agus...
1: Gwyd môr ond i fe o'n o'n
0: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
2: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
0: o'n o'n
2: o'n o'n o'n
0: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n Agus sin scáin agus sin alaile, dúil grúigi nú, dúil grúigi ba hiatam ra, dúil grúigi, agus nachai.
1: Sead an facol Kiev agus Kiev alta ba agus
0: gada Kiev. Se, se, úl saad, achai, lunrun na hálne, ngā scáin agus di chév.
1: Gálad inis, vi Mihal o Ginnán, agus sí sér bóla tangan agus dearag a tíri, nú dearag a tírach, tá dearag a tíri, Cotianta y gynnawara yr un chymau mae to e'n asl ffocu. Wyl ddiar y gytir i wytir ych ag eisiau hwnnw, ddi hwnnw. Agos yn chiol chi hwnnw leis rôpa nhw chyda hartfiliau ddiar yn asl nhw chapel leis y trahar
3: ac yn iawn. Wel, di ffocol y lygwn i'r eisiach.
1: Eisiach?
3: Ach, sy'n tir ych, no, ddiar y gytir i yna chwn teisiach da.
1: Dan en ga Jarago er gracken en ene week smoshin. Ja, vi fokkel kreas kom som man agus Thierry. Ta ti on fokkel Thierry buninskinach agus Jarago agus Thierry ti ai ar ai fada. Ta sha klustad de Josef gant out.
0: Dags kan ik mer frischin.
1: Jarago Thierry kan ik.
0: Sit in on like red. Ja, vi ti ko på läs och hela ene kuti ko problem och det regnet det nog finishiert. Ach, ik ga niet meer grammatisch zierige nachtigens elle ik vind ik kind dus niet gewoon mijn geen terzin dus zet we ze roger maatje gaat zie voor je dubbele grappel maar ach kille hij kan voor zich een nette gehaast te grappel ben dan
3: samen bij de le Sesherach nad egin a harint.
0: O, se.
1: Transgwysa cysyr ysym rysdi, fi'n ddere gapol ysym garach yn ial sir. Ysym garach yn ial sir. Hawl o'n gyfyd i gyfyd gymich. Gwyd maedio tiarach y fach yn sy'n.
0: Wel, y gael un sesha, yn sy'n dwrt, fi eisiau tygu naid i'n teulu, gwrw, wrth ydyn tylan y tamach o hir i'n tylan tiarach. Y benech yn sy'n bersyn?
1: Wel, tygtor on tiarach, dyma pe. On tiarach, se. Achos am gwrw
2: dan in aan is toch?
0: Wel zijn er rood.
2: En ons, ach niet in de sier gaan maar nee, ze gaan leven neer. In de sier naar haar.
0: Oh ja,
1: dat is kerstwoord wil te reizen. Vaak moet je in de sier.
2: Ach een tierig is toch agar tussen we hier.
0: Wel zijn dat kerstzijn? Ach is hier tussen je afrusten, zijn dat keren en tierig. Stoi gyben môlwg e'n
2: e'n
1: e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n e'n Tírach yn ffocol alu sio, mae'r dyr o ffocol alu.
0: Sia di chyst dams, o'r tygw yn tylon tírach ys yn yr iaf? Tírach?
2: Ni yn tírach dy tygw chyd.
1: Sina môlus yn o'n maen olus, ffres yn yrgol ymer ach yn tírach. Yn yrgol ymer yn tylon
3: tírach.
0: Tírach.
1: Tan tylon tírach yn hyn. Gain fwy oclwg yn chynol sy'n y gwrt i fan i heg Brian Merriman ta'n tírpa. Posterior. I'm going to say,
2: Se sin an tef hir leis, agus sin mas a fi'n tain fens rair.
1: Mas ma has mi hid?
2: Sin mas a fi'n tain fens rair, agus ten mid gobol a lian an trar eir, an brist eir.
1: Se wan am. Ta sechín, no sechín ag Mihal O'Ginnán, cangal a cinti bach ar chapal agus cyrin sian ffocl mwym, nach mwym hecne a hwgtar ar hernia. Fych sian, dar fi'n a gastula hin onu yafta fadu hernia muim muim no maim hekne epi kasan hani kan muim no an waim hekne schachtnalle tne
0: he will fun shatin inish tatu

0: Yn trwy.
1: Sehe, tanto, agos yn ei dŵr eich fach mea airach, agos yn ei dair.
0: Pôl y teang gan.
2: Sa, ta bo bada nima kama cae te hana hyn ag yn yra, bo cynnig i
0: ar ei sgwyl. Nach ffocl ta wain.
2: Sa, sta wain, achaf o'n gyrlo mynd hana iad y teatyn sa cae te gos pa i dyn i nos ar yn.
0: Or, i cha, nir ein sa, nir ein teatyn sa cae.
2: Nach roi sa hyn ein teatyn sa cae te, ha, ta bro ar
0: yn. Nira, yn trwy hyn sy'n, fi eich sa sy'n cwetsi ynta sy'r ein i'r ffrysyn agos ynta Ni ac mae dynta, chyfodd ys dos am dosgi rwag nhw, rwag ys dosgi gychyn o'r cynt, er chos cwyr nhw behych. Rwyd y chyl o'ch gymain eich sian wwhw as o chos sian nhw, gys ni e wan sian ach, mae sian i'n smes eich pisa. Ach, fi mae gwa i fyr i gwyn i cynt, gys dwrt yn y cynt, gwyt o egin o'r dyr ha, gwys sialad o'ch mar dyr dyr dyr dyr dyr dyr dyr dyr dyr dyr dyr dyr dyr dyr A chwch chi'r hwyl, ymys e, ond ach behig o'r ymradu, ligus dyr o'r ffer, gwyd ymys e sied hi'n arwb. Agos bwrw da'n tŵt o'r ffer le dîna, mae'r dyr hwn, bwyr hi'n yn ysrodd o'n bwyr hi'n. A chwch sied hi'n fi tŵ, gwyd ymwynt y tŵl, mae'r dosg tŵch o'r crwoi, chwch ffaddig o'r tosan.
2: Sia,
0: sied hi'n y ta'n y,
2: hefst? Be? Sied hi'n, hefst
0: Tá, sin ta gist sin.
3: Cian a gwneud chwer i mistyn na cwyri, agos ar siarachan hwg di sir.
2: Siarachan?
3: Ja, lwp i chyr cosa na cara, agos cosa tosi, fi di sir ynglwnia.
2: O, gwaid i, agos am chwys cangil ti?
3: Siarachs, fi gwydio gwyl gael hart rata, da chwyd cwyri sa'n naifu, dyr o dyn agos.
2: Da da chwyd cwyri sa'n naifu?
3: Sa'n da ligyr ynglwnia.
1: Lain kishu fi gwyne, chwyd fwy er chapel, agos slawra e fi awn. Agus dwi'n gwrtu lehar yn gach cawndo, cangolíti yn y cosau.
2: Se.
1: Agus bych nos, bych rwsti lehar yn gwna gwrtu o'ch se iad.
2: O, sy'n cael sy'n rydym ar sy'n edrych, dwi'n tŵ lain cys y be, Aileen? Lain
1: cys.
2: Casw, sian o galach wedi azacol ar y mynd sy'n legorid, hi sy'n gwnda fwy o. A fi eisiau ffyrir i roi'n ffocl lancyd ag yn, agos dyma bod mewn ffocl cael yn y bwydyn. Lancyd yta a fi eich sôn. Lancyd. Bwydyn y be? Bwydyn, bwydyn, bwydyn.
1: Bwyrwch o gynnym.
0: Bwyrwch.
3: Bwyrwch yn
1: agos. Bwyrwch
3: agos. Tasio chi'n elig diffrwyl o'n
0: eich. Bwyrwch leisio'n eich.
1: Se gawch o stedig na bo ag hanglid a leisio'n mwyrwch. Lai bitra a crw. Ni hw ta atra bwyrwch ach a'n crwte. An lancyd Úsatri, dét pár röbga, mai alveg der, gara bennar lánkisig.
0: Er stroppa.
1: Slára er smó, ebén er chapul. Ach, hnúk, gumig, gurti, slára er chapul, eitig az kanglíti, dachos a vane. Agaz nyetak se léme, hár klíd, gusson, a dolar klíd, bях se a tarak a tlára, na jég.
0: Kedan krúmask, kincsin?
2: Crymesg, crofnasg, dyma hapol.
0: Byn efo chan siw?
2: Cap yn gwybod yn bwnnw.
1: Crymesg,
2: crofnasg.
3: Mora neud yn acw ond.
2: Si. Bwyd i'n anio, yn dawch eich tasa chyfadol ym ochi imna. Agos yn crymesg yn siw, ond gwaith tasa gyda i'n chwys dyr.
1: Wel, diap, ysg y bernod o crymesg na o arc na bo gyda i'n chwys.
2: Tak gyda o'r anem na chi marsinon.
0: A wel, fiech yn bwyr hi'n siw rhaenio Y dachos, mae'n dweud ni, y dachos tasa.
2: Aha.
1: Ie. Oed y dachos tasa.
2: Cwpl y cestyr y chwysion o galach o'r arym, o'r pleilis mwyd, fi dwi'n cael ei bol fwy brwysach o'n agos ffocl o'r marsyn Iosef. Crydyl, fi ffocl o'r crydyl, dyna an trwy ti'ch ydy'r se, mae'ch trwy edo, ys ti'r ma'r cointych e se. Ni wyt ti'n clywed ystod hwn yn ta, crydyl.
3: Agos crydyl o'n.
2: Crydyl o'n. Agos, cyn chi olaf felly sydd eich
3: marw? Dyna crwpwy.
2: Dyna crwpwy.
3: Crwpwy sywys.
2: Se.
3: Mwra'n cymwyr.
2: Agos, tam ffocl. Fi ffocl yle eich sian slwsi. Dyna fech o gyr y febre bwn tostyrt. Dyna ni artig ypsi no. Slwsi. Wyt ti'n clywed
0: ystod yn marw?
2: Ta.
0: Ta, cynta.
2: Agus siustal, ffocl siustal ag eisiau, siadr yn sgeil gacla fi eich sian. Dyna un rhan o'ch fi ochr mis hwyr nŵr ydych chi'n cael sian.
3: Dyna'n siustal a fi ochr gyn drama, fi ochr playlist na tŵr ni, lŷn.
2: Sian siustal cyn eis, da
3: fi? Siustal ach yn dyna sian.
2: Sian.
3: Yn rhod einer y fwyl yn.
2: Ta, mae ffos yn tŵn siustal o'r stwyfes y cwyn.
3: Sian
2: enn y sian. Y fwr ni'n.
3: Dílis.
2: Dílis is a íl a nán, or the king's

0: Alla mae'n ddeall, na ffaith ysdyn mis i, na hyn dwrt o ffaith ni'n gwaith i gys a enni. Croch o dwi'n mynd dweud i wach o'r sain sydd. Ac sen, yn rhoi cyrdych chi, achlai dwi'r slestol sydd gyda sy'n Francis yn siadr sydd gyda 63 yn Laughlin Street. Y mi mae'r sydd gwas yn y hawn ta, y ffwysnia, mae'n mynd ac gyda Francis yn siadr Bast yn eisiau sy'n mysgu o'r stig, twyr o'r sapl yn ywysyn, nes eisiau sy'n ywysyn o'r sapl yn ywysyn. Nad yr ben diag gen i fi hys, nhw'n diag gen i fi hwys, ac fi mwyd i bôn chwygi. Nw fi, sy'n ewm o sgil, sy'n ma'n
1: hair. Nw'r stoch o gref na hen sort credif hawl, den un?
0: Er y fi yn hen sort, fi yn hawl i'r ôl ar tan. Fi yn hen gled.
1: Cadw fi ddysyn i ddyn o?
0: Fi ddysyn ar awl o'r hen i ddod alwys yn bast. Ni gaige, ni hittig si nean, te o bai, nech ma vi si marakele go na ni. Getinur get out of sais.
1: Lifse?
0: Ha, bas te chodi mordi le hagalda mecha padi vaigant chun. Agat, aile mudi wale. Ni nisi mudi eisen dean tagat, na bra hais.
1: Kogar, ini amish na kaide agas achtra hemashin, kada le vichar shul traan oan tige?
0: Uisi ni, vich faik mara.
1: A byddai dagach na heir yn y gyrfaid le heil
0: eich hwn? Yr ni, hagwch cwdycw.
1: Drama na lebyr.
0: Hagwch cwdycw le heil eich hwn tywys. Fes y bordal ge gyd-gyn di wain tamog. Dwi'n cwldyd. Ach, fi se gyma chyn fi he gymr na crytyn y gafop. Ymi eich se. Ag ys eich se stachan yn ty ffair hwls. Gydys na ffair department fi chayn y cwyd ffalad. Ag ych sef alas fi chyfa ffwc o lan dy mŵn sy'n. Bydeil, bwytig e. Fi'n nad i gyda. Bydeil mŵn sy'n bwytig e.
1: Cogor, Denny, ca hynny hwn eich yn awl? Gys cadw chyddi tiawn tacht yn awl?
0: Chyddi yn basio, galach yn chyad fan y bygwm. Gys nir fenig yn chwyn adeg hwt yn bais, di bag ytson, yn sygwys o wale. Gys yn eich yn y wale me. A ti'n sy'n hwg o Chicago a hyn yn yw.
1: Ac yn wedi hain eisiau nawl o tyn, eisiau rhywun aharwm o'r mehyr yn oed?
0: Ni yna oes y pwyn aharwm mehyr yn eichrad. Ni yna pwyn aharwm mehyr yn eichrad. Ni yna fe'n iasgach yna di hana walach dy chai hyn. Fe'n ti'n stepu hyn y blyant o tyn. Fe cawn cwpl y blyant ag eich sy'n hosna sy'n rhysd. Ys bo hoch i gyd sy'n rhysd e.
1: Ys nwyd i hosna gyd iasgach o tyn rhysd, ydyn ni'n sgwylis fe ar nais?
0: Sgwyd ys mach fe her nais. Chwyd ys mach yn dwi'n un ys mwy fi'n ddol gys i'ch ardydi.
1: Fech yn siar yn eisiau, Denyn, fwyl ohzart gwy gwych gymelic a nhw falart?
0: Hwys ni, chrn ti an wadig yr. An wadig yn eich. Haas nhw'n gwyd an y wale mar stoch o bol yn marw hawl. Fi'n na'i tawl an o hawl gwych fan.
1: Cwg ys modd lefach o gwt leis y nad hawl na leis y nad i gybael yn wrs yn y dyrfa?
0: Mwn lefydd eich nad hawl hwn.
1: Ys modd hen eich eilad?
0: O.
1: Tysgu sgata dyn i fe hen y be? Nw cadw?
0: Bestyr. Mae'r fi sy'n ddiolch yn gymahan ag ys fi mwch lai'n ti gymahan gymahan. Nech i'l.
1: Ag ys gan enw bydd i fe lef oel yn sostwch?
0: Ia, ia ffaith tro.
1: Mae chi'n awn wrth Denyn twrt fe Ferica sy'n lo hwn i fan?
0: Ni, mae chi'n awn yn eich rhwm twrt fe Ferica nis. Tas ym na gwneud tas y fan mae'r ta wyl grefain a hawl gymor hwt asiad cyrra hi sfen gregas. Ni fe chawr ti fe mech tol sywys ys gynnau na hynny ein i gwt.
1: Ach na ffynd y llawn hawl? A byd dyl sawl chan yna ati gysgyn ti
0: dyn? O, ni rai ni ffiach yn ti yna ati awl mar. Ni ffai cawl le ffysgynt nis. Swar na ati le ffysgynt yna le ffiach yn ti hi hi mŵr ar dy hawl. Cerdd alys yn y byn y mwyrdd yn ffynio o'r cwrna.
1: Bealad cael chwain?
0: Na mwyn as yn y byn y mwyrdd yn ffynio o'r cwrna. Na madilt.
1: Bealad hen cael chwain?
0: Bear wrth i fan. Fael yn fethu i bwna.

peaceful Corkum Row, Holomid in Chinner Dus, Agassin, a full mall, Hum, Chris Droney, a Hain, Costigan Chin, on the Taffa the Runishafin, Sedal down from Bell Harbour, Agus Jacinta McAvoy, a V. Ha Hinlakon in Chin, Agus Nishin, Holomid, the concertina reels, Marho Chris Droney, or a Bletinlakon, or Gus Arthur in Chin, Agus Reel Nibraho Creola, or Chris Droney, a Timowin, Carmelania of Shabli and Ochin, Simeon Fiche. Fiche. Agus cwpad yn eile heis teachtarach dy chiolach o gynnyn sin agus desblessing bannach deil y Paddy Keen yn dyrsia pibara gwn sgo o mi yn y des agus Karen Fleming agus dwi'n si gyro am fron ar ych lysdal fi was Paddy Keen agus co fron o chri len y chlon er ffad agus eis na flach eisiau nes y dianta y wohyd agus a eir eir a ffwr Aileen agus eir ochr Johnny bannach deil o er ffad agus Joanne Fleming freshen na cofron leis yn glon ar ffad y dyr si. Gys ta Rosine White y geistach lint rhan o'n unio gyr ma hada sy'n gael yn anti dyr si ysmwynu Josie Hion Jack arnw agus Johnny Hion Jack agus Paddy Keenan dog si ar ffad bawr na môr yn y nia. Na o gydifyn Rosine agus sŵlen gwyltw hyn y cwynial gyma freshen agus gwyltw y daw na slawnt e balo yes o wyr o'r tein freshen. Ta William Hare a hen ingeis Lyn Tronona agus ta derfile ni frolachan Lyn Freshen agus malishin ta bryd Nancy i Rochrwn y tŵr clywys rhwyn agus Sŵlen Gwylltys y Gymma agus Sylvian Rahu a hen y geistach Lyn Tronona uniof agus Patricia Clark Lyn Freshen agus Sŵlen Erna Gwylltys ber ffad dawn y slantys ban sosa as y geol agus ta Neil McQuaid Lyn Freshen Tronona uniof. Well, the Pishin Ele Kool in Chahaninish, Sugar Sashot, Pishin Olin Kool, Hum and Roni, Hum Shia Shaw, Agrivna, Eda Hahaj, Chris, Agus Ta, Winter Droni, Erfad, Galora, Kabla Kostal and Jota, Anne, Agus Francis, Kahal, Agus Kira, and Katra Rakobson, Eda Gantardine, Ta, Anya McGrath, Shinny Band Hale Francis, Agus Gronia Droni, Erna Fidel, Ta, Ena Droni, Eda Muska Kool, agus chod dynlacan ar ffad ta Gary O'Brien ar fiano agus Edmando Cello. Mae'r sy'n ta aidoch Chris Droney ar ffad le clwysdal sy'n bys y sio. A Waltz for Chris.

0: an siomar nóíochta go phríomhscéalta na nóíochta náisiúnta, idirnáisiúnta agus gaeltachta atá fi réir ag cáit dúhailis.
1: Gwyrwm a hedd y wair y bydd agos gymennu dîr i bermadyn. Dyr drwy dwar ysgol y ta ffail si heg tynsg na dlin y lianu yn CLP gwyl gont yn wfas y chod i chi sy tîr gyrasw i'r chwrt i'r ffichwr yma stod. Ta cwyd wac y bsio dyr siad gogwr y ffichwr yma i gyndola yn oed i chi na chwyl rili chi mar ysgart agos ffog yn sio gyd angliwr gasw i'r ir agos gwgwrt i'r gwn twrtiad. Rwy'n yw stedir yr achos yn iwan le ceid agos y sê gasw'r y cryw fi chwr yma stod sy'n y cwrt yn ei dwychu sy'n gyd sê fi gwn fili yn sio. Be crinio e Kennedy yn ffein, 40 nosiwn ta Alban yn S&P agos 40 Flight Cymru na Bretania bygge y gard y ffiniw fwgos edrych gyr y realtys na Bretania plen yr eithiach le arach y bwnrach dwlo i yna y dwysgwrdeirn yn Alban agos y Bretania fewg. Gwyn chyd wedi rhaid ta porti hyn nosiwn ocha y ganys sy'n y tri cyn gwn rhaid gwyn di lor eich isio y toffi chanys na Bretania. Ari na hwyd roes sy'n twylyn, gwym e môr o fgwys i hi chan ag porti hyn y heti cles y tîr sy'n sy'n ol taw chan y fion yn ei. Ach ta rynt fwt i la cwyd y ffos. Brian yn siag roeg na dyn la hi social ty smwfus fwt i agos cenner yn forti sy'n Magdalena Anderson yr o gwylsid fwy rwyr la gael y rwyl yn y tîrau. Dwrt yn prifwedd Ulf Christerson, canad y chogolaeth na hyt edisio, gwaen y siad gyfecio'r cyntor y ffigwyr feser y tawchan, ach gymedir nach mewn sesion o'n gwy cawn cwpl o lo. Dwrt prifwedd y canad y Mark Carney, gwyl y realta sy'n gyr o gymwn o fi cogolaeth special ta ydy'r canad y gysatain ta sorypoch, dan y lwch ni cain ydy'r segnaen ta sy'n gysig i tiwrs yn ac o pein, agos fedys ni slod sy'n lefa gobyr lan y chela. Ta Canada sain hi gymor ag y gogo trodol y tydir i athen agos medica. Prif sgelt yn y gweldach dyn eisiau ta sy'n tywysgwrt. Dwrt Joy Brown efi gael torosurach dy chwli cwnd eich hwn yng ngol. Gwyd aid y gymael eisiau gael yn torosurach dy y Diagra Shared Island la gwedyd. O coed yr yr estyl ond ydych chi o alt eiron torosurach dy eiron agos torosurach tywysgwrt dy eiron. Gymael ond ydych chi os cyn ced colacht yn hwn yng ngol agos na sy'n cwnd eich. Ysgol yn lych sport, Sane O'Sullivan, trac lwchles i'ch dyga heffigiwl ag pobl sgol na Rosson edrych glochon lieniwf. Prif sgil ti nirhyd, Dr. Leffis y dwar ysgol y ta ffail si gynnw dros y mosni si gys colig slain ti hicwa fwy hi cyrach dgwn chwni rhan i siad er ond altrnys oras chosar gys ysbydiol ym liana gwr choli yn y teach altrnys na rwylwch i lwgwfiliac i si sgob fwy na slain ti gofil sy'n siacht. Ta achwyr dintwch y gygwmysiwn plenol o ag yn agrych Wild Ireland Defence agos ag Michael Branoch. Fwy'n gad cwnyol o hwg cwyl y cwndyn y gael efo gan cholwch mael yn teorant o gorbwrt i rynu sydd ar ystod tynsglych da y gael rwa hir yn unrhyw on. Prif sgilt o yn desgwrt. Ni le yn wynin ag ffelymer i gydwyr o'r corm na ffein i gwb na dyfais bali glas o Warbird, ffiwl eisiau gwrdd diolch lacht eisiau dael sy'n rhywbeth tas o fil i fi i hion, ydy'r cahyrloch chwmwn gnif na mali glas o clion o si. Ta hyr sŵle twyrsgol rhywlawr na blian o siahogyn o'n hynny'l twyri cwrlioch o ytai dyn y stedir leis i tsiw balwch o Warbird tras na awn o siwde y bort loedge. Bwy'n ein y prif sgilt agos nes yn emsyd. Be rog neu bos di sy'n ni arhyr o gysy dysgwyr dy'r maedyn o gysda sy'n gael ty term sy'n gyda smw y dwysgwyr dy gysyn erbyn y tîr. Ach le ha bos di'ch sy'r tras yn y tîr lys y trnôn o gysd eithaf chi fe antrwm yn oed ych chi. Edy siach gym deg o gysy chyr chi mys fy selsi y sefys y tiwch dy sardy. Ag ysyn yw lwn siwm rynw iach dy gydyn hoch dy chlog gwm dy'r eisyn ys ag barib dy.
0: Tau ben a chod, cod, diwalis e fi linion chyn er madyn leis yn mor ysdyrni nhw iachta. Gos nhw mor o gwyb a chorda e bari brilib leis y glor sio niad yn ffwysio gynnys gymys an hoch dy chlog agos wylam gwls cwrsi gymalib er ffad agos gymys y blomynys gymys an bwyle nhw chwyrra ag a hoch dy chlog agos ni'r ciol agos nhw horan er ma ord gwyb niw er madyn a chorda gyrwmwyd eistr y chyla agos mil a ffalt y rwb gholed i angwyl ym Maros Andwl cwgi hyn a cwg a cwgi tri nu on sheikhon de bishop nan ve shol sheikham khig och de kher nui och de hart agusen ivir whatsapp on khlar not och de schacht not trido kugi kug Cúge Cúge. Chúgna mead thrúis a seachtanis, gómaid a bhálsáil gan chéad éirinniuf, Johnny óg na gánalíncha agus Gary O'Brien in éndílis agus cán gan na písí ceolis múfin svirta ar a sáisúnta

0: Kinsa ke de Jerksha onoma de wan gnoma dela agus durche lan rodi nach ramor on the vonus ebantlo evirna
1: Fekin mwyd cyn na hymplachdi fe eisig egin gaint lwg ar oen eisiach. Wyn agos gyda fi'n hymplachdi beidio gohoros yrach na heilin chmag na hiwan ni sy'n gotio ar ffwdwn dawn. Gwyr mili magad cwn o siaradon ar nagri politiacht yr eisiau nis egno politiacht na heilin agos o'n pobl fre Red Sea y ffail sef sy'n Business Post yn ei esbon. Tac eich na bort i'n môr an marafi. Titim ein fwy'n gaed eg fi'n na ffôn na dyn lai sosialta agos pobl rwysiachos brabach sydd ein tu agos politiori nefsblocha o chorlen na dacach le meidw ein fwy'n gyd agos anw na palitwyri i ffilio yr hachlain yn teachtan sio. Ta gronio ni e ato na hyrwys yr ysyn Irish Examiner Lyn, o gronio na palitwyri i teachtan eis, pobl fyrra esbonon rwyddi moron mar a fi mar sy'n cedleis y wylmwyd y sŵl.
2: Sia aso byg na portiaha ag smwyna fwy yn cyrchoge a fes acw dyn dod sio cain strateis a fes acw agos iddo dylis jacadi yn gyfra le cwrsi brosla mar bedrwn priaf rwyd a fes acw imni ar hw the portiaha yn realtais ta finnagael ar 80 fangaed nil ein aprwyr sy'n o gofyd as a cahardeg sy'n tawachan generalta sy'n ôl tawachan freshen le fina fall ta sydd hys ar cahardeg fangaed fi sydd sy'n ar harthyr ffyddo fangaed am na tawachan so beg sydd sy'n ag smwyn o fwy cain sli dina achmad sas da cain acwyl all ahru all war an das na figuri sa phobal bresho ele takiok na bortehe ta mi hastocht devin an o heb tehiok de de brahandina nakwil a gairi leshen real to ser tehiok ta mi hastocht an o heb brosli yki kiko kostasok kata ta kursi brosli fwi lahar agus kursi fwinyove agus darin an phobal bresh kena Shask she fangeed the rain a good dock oak sheet le agodi dot dorlock sheet, sna shakni a macron of lanin price na or top big shin in a hoor imni than realtis. Marielle Grevin Machin, me host docked couple meo him, bitter she meo him, August Nielain Fogra a going on man air her gmeg rudy agaru, ain am lua. So Tommy hostocked on shin, Nilain Tawachon on Fuilaher, so better near a figure shin a bubble of Fubble Vret, ak nabiach ain, auras or ain than a guild dina mi hosta, o he of price in a order, Fuilaher, August.
1: Cawn gan y party a feis i gyr hiach dy dîr ar yn fi hostocht sy'n ein tŵ a ra grinyw olwchon reif gala acw o'ch ronia. Cyn cynnal ffis y fi holeirw ag padr tobyn nhw cerdd y tos eisyn y gyr o wain tymach cho ffordi hen?
2: Wel, lwy sesyn pobl rehenna yn y oroed ag yn o'r coed sy'n dwi'r tre gwyl sydd hart ddair siacht ocht ffangaid. Na pobl rehenna, agos tos ddair siacht ffangaid, sa pobl rehenna ag yn Business Post, agos dwi'r tre ddim yn rhywbeth gyr chorlesio sy'n y taach o'n gymach dwy eg siach o'n acw a fech sais substantiwl o hef taciach de sa dal. Agos dwi'r tre gyrraedd brynu sy'n argoent gyrraedd sydd ar yn Tev Gorvuig na referenshin Gavilis Fe Kaharo Hev Kurum Lani Agzan Tailoch Gorev Sheath Tev na Agoji Broslin Isluhia Umvliensha Agus Gawil Sheath Egjane of Kinti Kyart O Hev Polisahide Luashe on Coin Carbon Egdola Gwenishin Agus Luashe na Dirty Griffin Realtis Eglanunta Fulasiha O Hev Serantoktia Agus an Ahru Morshin O Horland Chakam Chakacha Agus gwyl sydd chwn cwyn o'r leis yn saith politiocht sy'n ag brw y gwyna polisaha on realtas agus y giri chunker mor fe acw mar ffwrti fiog.
1: Sol ysgwyn yn mynd letach rhaenia, gwylio'r order yn meddwl dwi'n Donald Trump fwy a ein tŵn y tîr agus gwyd orlo sy'n agus gwael eich hod gwyd gwyd orlo sy'n. E sy'n ystoch o'n eich tosag yn gymunic bu'n rotis Donald Trump dweud i'ch gael belach wonu belach eile. Ach tra siat eich dynos er yn meddwl dwi'n Gordon Brown agus gwyd yn meddwl dwi'n Andy Burnham o'ch eich yn oedw fe. Cyn ti'n chwrw o'ch eich mes dwi'r ffeli ti'ch dyn sio?
2: Well, Ceapam go tugan sé, chuann sé brú ar Michael Martin ach go háirithe atá beag an ín sé bhar an ceistio ní hé nach bhfuil simige an bar leis a bheith ag deilá leis an stuff technúil acadúil seachas an chaint fulla túil faoi. Agus Marielle Gouil an cruinn sin ag tórliú a Cardiff inniu, Marielle Gouil sé ráit ag Donald Trump. Chuann sé brú Aaron Realtis.

0: ias con gomiek na tau con ar siúl. Cosi tófach a coma, nac mimid ag fehef trí blíin gomiek tau con rivisin.
1: An tachta dala leis an féin pa déli a cantin sin a drôm wyr chyrtai. Ta sé ní nimid sfigun neichlog ta sian omga frif sgelta na nuiachta na sgelta náisiúnta agus idir náisiúnta a dasach ta sian fwyrdeid chun ag cotiu alish.
2: Dear Privaim noch hinsknut Lina Lani and Doctor Carol Coulter, a realtor, a hintu good rotary sovelte, a folgerasud, a hurtur fihurma stout. Dear to Rodora Scalita file she, a CLP, Gulgasu Gulior, Ogur, fihurma igandola, a notarina who really himaras cart, Ags Gwagan Shogujan Gasu de Dira, Ags Gugurtur Guntur Tied. By Crinway Kennedy in Fein, 40 Nashunt in a Halibon and SNP, Gus 40 Plaid Cymru in the Bretany Big Egarda Finu, Gus the Gira, Realtus in the Bretany Planerator, La Arihe Bunrach Dulina, Edwishkir Daden, in Halibon, Gus in Bretany Vog. Gwyn chyd wedi di of ta porti hi nosiwn o'ch y ganys na tri rwy gwyn dilor hi sio y ta fwy ganys na Bretany. Oed i'n hwdr oes y twylyn gymau môr of gwys i hi chon ag porti hi na heti cles y tîr sy'n heis yn ôl tawch yn y fion yn ei. Brian yn siagrwg na dyn la hi social to smwfes foti agos canad yn forti sy'n Magdalena Anderson y ro gwylsiad fwy reid la gael y rwyl o'n y tîr. Bwy i'n edna prif sgilt yn oes yn dygus edrych yn oes yn ta.
3: Na prif sgilt eitrwyd tosiart sy'n twysgart. Ta ffwyl chi corrig banister i'r glan chrali, Catherine Nigriana, rhywogr yn wechter ang Donald Trump, go wylsia barth i'r gnestet eintige, gerw a chwr lys na tarif i eir ysgu behen na heran. Ys mar gwyd tewach da gnestet eintige don i'r glan agos da harigari ysgu behen na heran y dwrt si, agos da sylwg yn gyrfeidr y cenyw y chwr a fem gohafficwl ynys chwlwa agos y sfeidr. Dyr Joy Brown offica tyrysyrachta la cwrlia condau gwn yng Ngal gyrir i gymailis yn hyrd lan tyrysyrachta a degri Shared Islander na mwyliw etro enedigio o elchi eirin, tyrysyracht eirin agos tyrysyracht hwysgart eirin y leher gymailan i smona ced grolacht ysdyn yng Ngal agos na se condau. Hog Jim Boner o rannag tihiat yn y cwrlia condau la ffysig creniw dan hwyliar na mwyliw gwyl yn ober hogal ar gaihyd sy'n tri cha a ta dogal sy'r bwyr y chepil ar y chlohonia y glanst yn rei gymau. Dwi'r cha gwyl sy'n dohosa gymau na tihi rei i gerw na blianna na tŵs na blianwyrau agos gymau sy'n dyr ffweld a hynna'n tihi ydy'r chyrra agos sy'n siacht yn ni na ieisyn. Lorig y cwrlau'r condau Martin Harley, bald award y jahas y gysylun y gwyn yng Ngal, olys fwy na hymplach di y te agos y fes y gyn ynchlach tîrgyd na AI yr graich hi'n gwrdd. Agos ien hi'n liach sbwrdd sonio o Sullivan Track Lwch Lasiata a osgylch gohafficwl y gyd pobl sgol na rosyn yr ychlohon i anew. Byn osgylch officwl yr siŵl y gyfenlu. Sinawol, ontwyrsgart.
4: Príf sgeilta in Nírhuis tá chunrúid cepuí a chuilchan de na Gaillevil a tús a chuir leis an obair é na honnaid fásca go faisinéirí bus sa spidial i litir fraic agus an dúachtar ard. Tá chúg anna deile go na mara ar chlárn de bliana se hagan le honnaid fásca hógealan peir i litir mullan agus i litir mód i gentan na nilan peir gwar na móna agus ar wátí nó hiogach agus canale i gil chiarán. Cúrún teolus se ar fáil go chórdirí bártsacha chunamara fwy nabod tá bártaí fwy flen taisil gníbach na cúrlia spai tíli fwy seo de glár. Tá achwyrk dintach ag an gomisiún plenala ag an agrach Wild Ireland Defence agus ag Míal Brennach fwy'n gead cúnyala a hug chúrlia chan dina gaili fwy gan chólaf Mailan Tórenta le hai rínt wa ferbertí tá dintagab ar an está tinsglichta ag gail rúa hír an indruan. In Mask the War Partition ta on the store alla, Caban Sheldacha, Farignev Ravianta, Sheena Akuru, Lish and Varignev Tanfi Lahad, Fostash and Lexrachish, Agus Gulorele. Dr. Lefisa Dora Scala ta fai chig and Udras, a Marshnish, Agus Kalich Slantia Hikwa, Fui Higricht Ganchunye, a Rinisha Dirina Daltunish, Aris Kasharigis, Spidialam Lena, Gur Holian and Tahaltunish, Natrikin Dego Criteri Shishob, Fui Horum the Nisa Hadihaltunish, Gorade and Achta Slantia, Avilis Shacht. Agus ta fai Mlach Nashavish Slantia, La Ocadiola Shivakob, and Nonad and Gitek Rashina Maniach, Garna, Decadin, Shahogan, Fui Neltru. Shinet, Priefskeltenir.
5: Kinlint and Deshkirt, a crinu horla carachagas contefort lorgilet in the evil, and colod navslach Dave Daniels, an obad hodient the gdisa, ek a orbert and airfort a burt lorge, as der shagadurfi quidded, a freeve imelch and airfort, Willie Bolster, goody crinu na corla, lacur shees a yenov, et a nulch and keen hodienta. Hosherotic tacht the doll hin fein, giri, pa daily, good gert, the hauchon.

0: smok initiative Russian veil. Ach was it took on the quick filiach that no schulele bubble. Took on Jalergus said a bubble in the hankahain, the cypress tanga, a fos on your left all in shin. Tagadas or glush, agus tandurdishin no gabantle on the quick PC during.
1: Special growth was in the mar so he just to hen trades jamen no canalis queeny no just mo in eruption komora for shinugus vi lavike gomortus ora nicht fette mosh so a god sheer nis fudje sheer a go speed to chat havoch doch lehdi shin hurt stech willich da gus an ora an frischen lehe zum asnot wine gashki mach na blianta kaho im lianta bedze nach ha hain ze hurt television radio na nochtan komedis Cwrw steach yn ond agos y filiacht?
0: Se, stoi gobelach fi'n chyn i'r eif sy'n seil lehi imach di gos rwyddi môr hôl as y bobl o chwynial gwymna na leini na'r chwyri nôr an nhw'n ona na'r aniarach dyn nhw ona sa hwrt gan dynele fi'n imach di gos na hachtri sy'n gwni o gwynial gwymna na leini sa dwrs i rai o glwn y gwni agos nwr na rai'n social media on fi hil na na rwyddi sy'n am belach fi on lehi na stoi na hachtri sy'n imach di sy'n chwynial mas na leini sy'n mas gfobl
1: Wel dana hynny'n cogord achos yn eisht le mwyntydd Iran agos mwyntydd wain cilwod y lwg ich ma ddechrau hynny gyda hwsyd sy'n ich hef roon och achla cwnnw dde ich hef nad ych unwys ymsir fes an special to frysyn na cwnnw dde mach chyri
0: Gwydifyn, gyrmyl ma had
1: Annabel, ta yn cwnnw rwy'n latasi yn siarad nys hali hir ni Tw sastr ysio gwyniach yn trwy'n nôna?
2: O, ta gan dawt wach yr labu lianos tu hali hir ni gwbeil islama ha bo unwyr wôr yn ochtr o'n heir yn catr canol i fan eil ach Ní oirim sin ach, is unar bhór muintir a phobl hwrt isteach le chéile le hí bert atá cuma ar fennam lianta. Bean oan tá cuma ar fennam lianta agus bean uil heis leo, tá si heis leoir íntach sgríaf tá bhuna si cólacht aistruchan agus I bailu bailadis sin mori ránia agus ánia chanela an vert sin I chelura. Unar bhór go gona nilan, go chorst enam clita agus go chulagana tjo I dyr ni agus gantan nilan.
1: Is unnoi war agus is ichi war in Charlotte Annabel ach ta zeh schacht in grohach yaki mach ag is kommt reid na hemacht in chine nische on la hand ta schat hawt doch so he gemacht zeh schacht in mach ha mar so ich schaffe kin noch da hal hier nie tugen chan pobl la hele gus an do zur schatzela kabla hele nisch a scho do noch la kunu ze
2: tugen kinze ich ok dir guisha okel bin kein communicate gul goilge gus kushi lagen loha ach nur wisst es hall er gwysyn nhw eich o cwyd i mae'r sio. Fecyn tŵw gwyl o weig y byw o bechach. Ta gais fi rogwrs ni'n chyn cwyd ac wy'n nisio triblion o gwys agos yn gweig i fraw glas o tacw. Agos cwyn sian erud brodor am gwrs cent yn nil amen yr ecym o cwyd i'r gwys o tarlw ar ffwyd i chentyr.
1: Eg fanacht eg gemeint at hallu schon noch eine bel agus wo de kein so hier kursi fellicht agus kursi schrieb doch jun kun hoje smu tronona ach na pc aline ta krochten cha for de halle ta din et glort und sonst ob schon fecker
2: ta is all in the pc at ner ho michael kunela dangor nummer 2 rolum gro shon of lart in the pc lehin jaur farigena kailuma ich hem schu to the team so we to sponsor Kiam skrpisi bugdes of a top ach nur han ich inshallah hanes hier denke wie mei ich hab nur ich like chess lor hal der brand europe tarot kins for hope in nu mit der khunik mit tarot kins for hope august tiny schast ach august to get it till all them finch scale for every new all august for in sure bahu his throw on na blint siarachan.
1: Chmála sin sohí tá nádúrin tab an cantarú muzáin cantar na nilian agus na pectuid agus na PCI lín atáin. Tá siad trahúl agus tá siad tarantach sohí gwyn cantarú muzáin.
2: Tá cínta agus mar tás a tén sumu cínta ar fud a cantar seo mai agum is ar gósta a chóil díni hér na blint ar hugúar ag lehobuiad agus Chwyr eich arwyd o'r tu brenwyr, ma fi dyn ar y gwysyn, ma hwyl eich yn gwni cyns iddo chlon, gw wynt ar y cyns let. Ma'r tarod cyns, ta siad cyn a taif siwl o'n tios bontos, ta tarod cyn fwy. Og sbeis o'n ar ffa coic eisiau, so ma teini gyrra hiach siach y brenwyr, ta bi'r ffolt rhwb.
1: Ta chlon sonni, tosi enn y byl, ta gael gyfei PJ, beis o'n glwys wasar yn stwy. Cogord achos lib es yn ychydig yn ochr dosach boedio agos ta swnna'n la cwnnw ddegymau andi dda siachtyn ag ei gennym clit.
2: Gwrmyd mae dy weicl, siach roi amser yn frog o dam swyl ar.
3: Annabel, ni chod eil yn chyn efgych plenol y tanga lor nilion agos lyfysyn chynnyd ni rannu agos anu

0: Corran Salheim in ye for the Candice Fowler and the Stats Antihe, Ralph Horsa Bernardo's Halts and Ishel Teed, Kugdig, Tridig, V. Leona Maguire, Essen Gavan, Edin Wooden, Bokach. Pelgoelach agus tan tarantianta go wauti caru canas chrif hinsir pelle na gaileve be mo kalin leshan gregan mai locha tura bala chlaur a ir anach cuan be borna tra croc na carach a gimmert sin a ochtar ard agus be carafinia a tuurts ai ar wunniva manister croc mui so go mortis di chaulihe chlisar ni vana le tamoor in ye in a glyphe leach anas di chaulihe le kelenin hi an a fiche do le cair idze ich triach na sa astad an fyrsi be ni vana leshan galtrach anas so glyphe canas di chaulihe. So grif idrifanach pelle ta'n spesial trid gydi na bauti caru canas heisio mua slachtwyr yr ilan aron inye do fiche do le hyn a ni ych riach na'n cliffysyn. Ta'n taran dintag na bauti caru canas sy'n gwmorta sy'n chyma be'n spesial le nif Michal. Michal branach tu'r siatsan ai ar fynlach o'r mar mawri be siatsan yn ai nif Brendan agus cahylistron be siatsan y gymert yn ai ilan o wada. Y brif chrif hosir i achrwyr na gael ife, chlisar chan na caisil yn ei gwni chi'n war leis yn sgwr cair ffich ydw le hi'n y 30 agos ffwyr yn tahir o grif o eir o gan lafon nwchtwr ar rin wyle cwg 30 le chyrf fwynt ieg y chrych na sia y litr ffrec. Cael un sesiwn, mar sy'n gwyl nif parach yn oherri 30 dyrwch gyda'i clyffu canys yn iachrwyr agos gwmei yn tahir o grif o eir o le chi'n war sy'n glyffu le chanys agos gwyl corn na caisil yn mo esyn gwmortas. Yn nhw'n ngol, imriach na roi fawlti carw canys dyrwyr sy'n gwyf hinsir in ye for Kilchara and Candice Fair or Niv Columba lesson score 93 la 90 hinyag agus chlish erin tarman in a glyphile glan tuli hin a 30 la 90 hinyag ich riach nan kanchen tin no one tarans gonna bout the caru canish trunona in ye be Niv Michal la glan tuli be sham cool a turtai ar ridor Niv Connell be shirtsen la Kilchara agus be Niv Vaughan a turtai ar an glochan lia so go if it's a vanach chlish an Niv Murray Ayrton Rossen in ye some out the caru canish for Barton Candice Fair or lesson score 2-3-deg le hien hieneg agus seo an tarns gan na bauti le chianas bert le nif parach is gachuin agus be malin a tuurtai ar an garan dónach. Y gorka imriach an bauta dera clyfi sna grwpi y grif hienshed a an chunde in ye. Vi bo ama ag bel an gheri ar na dúchana leis an sgór hien a 60 le hien a 10 agus fór kil na martra in canas far ar a dona van rossa hien a fichil a 2-6 ich riach na 6-6 agus tasanish an lagan amach a vis ar an gaid stads ilag an chumartas agus b bel an gheri a tuurts ai ar chil na martra sa malta caru canas in ish clyf moran chin a dina fórnia gailtachta y grif hienshed a chorka agus a bort loirige chlish ar an Rhaen y grif hinsir yn chwnda yn ei fod yn ir yn canys far ar ôl a pharasbor 3 fwynta, 4 fwynta eich yn ei 1 fwynta eich. Sian yn ysgilt y sport gan trosio be mis rhaes, leis yn gyd fi'r sport zela y gydoch log la cwnnw de.
1: Tosio fy geis dwythle RTE Radio na gael dwythle.
2: Prif sgilt yn ynwyrta y gyhyn eich. Dyrtyr dwar ysgol y tafail si hi egtynsg na dlina lianna i'n CLP, gwyl gant yn ufas o chawtig i sy tîr gyrasur y chwrtyr fi chwrm ystod. Ta cwyd wakab sy'n dyr siad gogr fi chwrm eigendol yn oedig i nachwyl rili chi mar ysgert, agos fogyn sy'n gydyn gylio'r gasur yr ir agos gygwrtyr y gwn twrtiad. Rwy'n stedir yr chos yn iwan le ced agos y sy gasur y cwyd ufi chwrm yn stod sy'n cwrtyn i dwychia sy'n HIV gymflin sy'n. Be crinio e Canary hyn ffein, eg porti nosiwnt yn y Halabon yn S&P, gos eg porti Plaid Cymru, na bretyn i big i gard y ffiniwf, o gos eid gyr y realtys na bretyn i planerateach le arach i bwnrach dwlu yn y dwys gyrdeidon yn Halabon agos ym mretyn fywg. Gwyn chyd wedi diaf ta porti hyn nosiwnach i ganys na tri reig yw'n dîl o'r na hisio y taffi chanys na bretyn i. Ari yn y hwdr ys y tŵlyn, gymau môr o'r gwysi hichon ag porti hyn a heti cleis y tîrsyn, heis yn ôl tawch yn y fian yn ei. Ach to'r un fwt i la cwyd y ffos, bryan yn siagreg na dyn la hi chi sosial tysmwfes fwt i gys canad yn fforti sy'n Magdalena Anderson, y ro gwyl sydd fwy reid lagol y rialwn y tîde. Dwrt yn prifwede Ulf Kirkston, Canada chogwylych na heti eisiau, gwaan ysiad gyfecwyr cyn torra effigiw le feis ar y tawachon. Ta ffordd i cyrraedd Canada yn realtys rhyw fy fogr o gwn chwynnu rhywun i wachtr o'n ferdicod Donald Trump, gwyl sy'n ledere o chwrle toli trodol ar horig i ffwysgu na heidon. Rhywun i siam fogr o gysa bruno o'n chorin i gychwmwrtys ysgwyl ti galf ar Shane Lowry sy'n dŵn byg o gwndau yn chlod. Bu yine ne pişkilt gısın işnem şed, beragni

0: So drastoma erigail skillinchen atchen hitchbringer alishin changa agus vimamra winter on the dinchen agus a hundred agus adarnaya run ma head scaler as the skillinchen agus ma car moon tree via gimsa fwy agli visha atch yeah when my unmatch insult us
1: Martian moon tree scarlet on it
0: Yeah, so bo winter my fasta run my yavlian mar winter mal heclia agus nish just fiar am injesha glaca agus my bogu obwale heclia gavel farisha le lish and tarishgar alu achleidu agus my anshin so wag my imliana agus yeah shaid galant if host of a gobrilapashi shaid mask and far for doing this if I got burst in the skull to her I guess and they're only going to get faster
1: action hain retcha bit different more that a chamra ranga I guess chamra in the
0: way but I can't yeah she's special to Galicia more than you own television I guess being shits and you know being imagined sketch me near or who I guess to echo ask more winter ni hei sianna fi anna hyn magin.
1: Ta daffer on ta ffael ti wodro dyna sbydra na rwod ar y fi ti chegas.
0: Go hamlan, ia. Agus
1: ni, cyti i ja tu jro yn y men, gyd i y fal tu o'n siam rhaid rhaid?
0: Fi sia gwni ar yn sy'n agam rhaid deffrili anu fi ma yngrael eich yn mynd ach agus ma bogir eist hyrwmen on an jes a you know a yulta gus fisha a race to go near and chinna gum red specialty any lesson chang gus a spraga mas na haiga a mahan chag gus few you know bless and a show in the karmahans and fastani near ni chlushin to gaelig go in the show in ni more an ansichanter ach lesson da gaelsk an lesha gus an fast lesha kial tradition to fasta Se maith
1: lefemar anodi. Wel, Sianne, nif gobl tu mar anodi sa sgapion sgeil. Diart ar lam gwl sam wrgod y gyrsi ceol, bint tu hen y ceol am un?
0: Bian, ia, ia. Dola ma an adil agus an ffadog stain agus an piano agus ma ag ffos yn eis agus canamar a sianos ffos. So, ia, tyna sgolwyr an adir an tianga agus an ceol agus tu sian lefecol ni smo agus ni smo yn eisiau agus ffus o fla, you know, am el ffaris i fi eisiau Doch rhaid sy'n ledger, gys fi eisiau special dy fe mae'r partion.
1: Ie, un ta. Ni fwy roedd y byd nach jyngla ta enw. Cioltar, fedgel, piano, a hanrod, gaelic, lehu, mwyn gerard.
0: Ni fi'n sigan, locked mae'r gerardr.
1: Gyd i'n fan gaelic, agos ni mai lom y corn y cesio sio, bi'n eisiau rog yn y bus y sgawl ar arom sy'n mahorym ces, wyl gaelic sy'n wolyn, ac eich yr ôl ymwtw dod gaelic. Nach wol mwyd y gennyn nhw normal yr y gaelic, gwol mwyd y goni car cesio fan changi, yn eich fe glocwlys gwol sio on, agos yn mwyr tesio, agos tegym gyd i'n sy'n rhaid a cadr mae'r lwy tu hen sy'n cantor yn yr tog tu hen niel yn gaelic o ledger cyrna
0: no,
1: agos y fyw yn eich hael mae'r sy'n gyd i'n mor a hannig yn sy'n wylsio sy'n wala
0: Niel niel gaelic o'r bihig ag mami na dadi ach agos mae'r ering eilsgol das yn sy'n sy'n ontw ffasta agos le, you know, col cehra agus marsianda fi ma dyleg ar gael sgal agus hana gyng eilig o sian ach dwys a hen fi ma cri ystion o o'n tws agus mariala yn y mewn trivia agus agus yeah, se deffryl agus se jas e sian a hash bant sian es dygal ti sa gael sgal yn yr astol mae mor tis i le ffac a lacu yn es gyrffedr let bygyr aile agus ni stop yn seg a bon sgal ach Se dylu nyr nach, wel, se sy'n cyntaf ac yn arad, agos, you know, clyhydyf y minw cyd-tu yn iarn o tu, agos y hynny, ach, ie, ta mas ni ysmo, ag di ni ar jarhin yn la, ta niwn namor fi, agos se galon ta sy'n agel.
1: Gyheri hi, y gantra habedr na, wel, si chwle dyr Ciarnon. Nif eis cogar jas o chrilat, agos ta sy'n galon ta fe cantlat. Cyn nhw ar y bint tu lefecal, mor sy'n ynst yn y heisiri?
0: Bimad Aaron er leher trish hien agus leher trish quig agus tamajar shen char fasta kulika her so amr bi mata tu gari a veg fekin shen chanter agus mata scalar bi hig dinyar bi a quig a alu go a jagwilam fasta agus
1: bavrelam
0: skilta yeah
1: well shanae retchigadinish loktasher tam in the skilti

0: Bíagh fan na scaltaha na fan cheantar gen teagwa la níf agus fe tí sesta hartamata ma cynse agus an sgíol a chlúda. Ní af e mórar gyr a míla maig agus lort lan
1: yr magin.
0: E mór slán an as, slán sin agaf níf ní aran a cantlin in sin. An tuarisgar úr nuayart a da chuiga olu a vis la fecal ar nuayart cúla cehar ar TG cehar. Agus Claire a le vis la fecal ar TG cehar a nocht ná an Claire trasna na donta agus cutar túslis a nart ar TG cehar ar lehenné hart gallor as tari agus as na helan hart la fekel er an chlershin agus hanig ma hen coddo hanifin mar guro ma e codju la chlair ag tab tasha special tamoy agus skilti gallor la clunchin agus la fekel ershin shin a nocht ar TG Cehar trasna na donta ar lehenné a hacht go cursi sport linja na show ia bi shan na chraki ma hege jaru shartinja agus gallor ag tarlu ag cursi sport tamagalig sport na man na clihi na man ar dus agus lam ar magin te arish te isult ni wahuna jimmer te tu isult
1: Mai, sure with all.
0: Gabre, hasra de bean, but you can ram it freed, Nicola Higa Gaston, Charman and Yedin, the mother, Eactor and the Rossin, or Noya, Higmudge, August Durmud Shaw, the Claire, Jahina, Gamicha Jacker, and the mother, Gashin Maravi.
1: V, I can name Kirin, your rugby first, Stephanie and Charman, Sinclair La, Hanuk Yartwig in the Clayshaw, Sinclair La, Vin Clay, again to Nivor, Swiss Puncha, Jerry and Kedla, Fresh Tree Hul, Hurgul and Charman, a Kayagro, Arajan away, Gluck Bonas, Chuck, the Shummer Vestas and Charman, Martin Darnala, Hanuk should make Liger, August Creek, and shouldn't score, Daw, Shay, Jay, could you tree shocked? So we should analyze just in Darnala, and Jin,
0: agus bar na mór a tarú na ravi a hanrod hart. Bon na phobl yn ys yn ydyn ni wawn an ar noia yr eist fi ma jyjrem gymau ni wawn an ni sledger yn sio agus sy'n ma ravi.
1: Ie, sy'n rod. Agus dwi'n mynd o'r sy'n gymau o'r sy'n mynd o'r sy'n mynd o'r sy'n mynd o'r sy'n mynd o'r Cause I've asked Carlos and Clayshaw, ac fós fi sé Anna Himmel, mar fi muidir caint fi Sean Shock and Shakaitse, ac sé ní vainn na hanag mac leis an bua, tfarn Anna Lydrachu, im léine tá siad gasta Lydrachs obrin siad Anna White in the Kayla. Ac ni'r chwyth ni siad ac le gap wynsio ar bon yn phobl fel hen jeg bynch gyda tri jeg gyda ni fain yn
0: So fi sio chanta gylior agos deit sio gael bala bi yn ar ira isult. Glanenia na sy'n ied yn i rwy'r fel y siani agos yr eis Delton Charman fe hedger eim la glanenia sio y wans agos yn ar ira wansio da gyfforest.
1: Ia, fi sio'n esgw gylor ffwnio glan yna. Fi sio'n chwyth ni sio'n troi yn bwynt gyda carjeg, so fi sio'n Jacker Glore from Yairo. You know, folks first a couple of points on board. I got the next week, Mel Glenn, and I file in Bush and August Ferg and Jerry Talan, Tahig and Fernshaw, Gamer, Snickley, Warshaw, Tisha Liger, August Tisha Anna Abbey, the Nicklehishaw. So, Fusish and Jacker from Yairo.
0: Neve Nelia, I guess the Clohania, Tree Hinig, Clohania, Hina Shart. Níf Nelia agus yr eist fi mae Jigirem gymon hwn clohan ni yn clyhau sio.
1: Ie, sy'n mwyn rhywbeth syml ag fech yn trwy'n clohan le am leina. Yr dwys bar fi eisiau eich am yr twalio so fi sy'n sy'n mar ag dwys bog doif. Ac ta sy'n anna himmel, ta sy'n ogolor yn ffyrn sio. Ac ta sy'n bra lager. So yn eich ta sy'n siwyd sy'n gyda'n clyhau lai chanys. Ac ta sy'n anna, ta lan ffynnu fach yw ta sy'n anna gasta. So Tá sé an himmel vig fech an sure agus ne sé sus go dún céad trí ach le couple blin ne sé sé tá sé an og
0: me sé mai gallar dan charman ná iad sin a chasas ar a charman in sé chlíche leach anas
1: You know what? I'm so more listening to the show. Like, if you should like, imagine Ed and Kayla and me, Ebrins and Shrike Mortis, August Vibu, Anne Elijah, and Charmin, Harren Clon, Leash, and Daw, Jake, Jehane, Kuigavion. In I know in is fad and lie nor vein birchok a gimmer shin akela agus tiga or an an a lie draku. Shilim gmein klesha on a way. Nihilim gurhorg may fern or be kinshuk main bua aku or fapper bedrig will come in his far and charman a gum british and go on late for any shin aku the wadney's yaki gimmer shin level show. Yeah, bish is in both, right?
0: Einta agus ar noia glan anias ni wawr an sychlicha ala. Isul caima bogu y criw na far mi le bwyhas as y filyn ar magin ta John Joe McGeewer o CLG chlech yn eilio biolam sy studio. John Joe, lorlam.
2: Well.

0: como virar um poste vira mas se regressou mas o dia no dia mara acho que tinha o rolo que não tinha que show que fez ele ter aqui agora sás não que já sei mas de que eu roxi caro acho mano que luta fez ele é dos duro que caro que já sei mano que me deixou senhora já se regressou quando o bac morre mas ele
1: mas é frustrante era boy tá close e fez ele garop agora se que tiver nira range lá até
2: post single pancho firno pancho não
3: foi o que eu fiz já
1: abre post a post baile
0: eu não sei não sabe de fazer acho que isso pancho agora mas foi pancho que fez
2: pancho firno já nis um vil simad abre all não um vil erfal com aibre mas que a gente deu lá, olha.
1: Sim, a porca malha só para olhar, tam. Cá há seis, não era? A que sabe por ti, se deve haver por aquele que tinha voos e era chouro na rua tui. Quando que bem aí, não se tem a gona e que se tinha a lexi e se deu me por aquele dia, e o olho que já o voos e era chouro que vai.
2: Ah, mudou no bone, cá. Tá no nido,
0: tá? Ah, que se está, fez. Ah, que se está. Ah, que se tinha agora reta com a gente corta aí, mas tinha agora reta com a gente corta aí.
2: Tá.
1: Mam gur tra khans ko gute ma ta in de flesh ja pak.
2: Tom er fall khon aibre. Ker de dog na li ve. Fel mer sto hi.
3: Ho ja un hi he. Kush is sudr.
1: Ani hi kish ja dashin. Kush is boom.
3: Ne nu fek mer is du.
2: A to ge chans kon ja la ur te hon hein. Ni kol ma ge be har is. Smar hele shib. Og sa ro der mar is. Sha se ve brak mo ho ja mo la slautari kasulip shi. Keme ja al ghta de tam. Bogus Lee, agus gaunach.
0: Ai yw na na cos sydd ach bob o'n, bob o'n, ffeddyn bob o'n. Ai yw pyn gybroch mae'n ti twni na, bob o'n ffeddyn gymaid i am o'n
1: ffeddyn. Sine, cos sydd bob o'n, agus mawi yna i chi'n fwy, a bod gyda'r cwplach i, agus gyda'r cian ac o'n y gawn i'r rygwyr.
2: Rhaen hi cho, ta hym ysio maen i'n mychwyr mar ein ysio i lesio, agus edwal gwyl yn i'r un ymlaen o'r cam, agus dim ysio gen y breg o ddwyr ymhau'n let yn y leyn dyn ylw, cwym na'r sy'n.
0: A tos am, ac ys i'r bowen, y grom ychwyr yw ffeddyr bowen, agus mae hagen yn y mach, a gerym ysio gyro chwyn i fi o fwyau ce, a ddew gerym ag o'r fwyau yn gawn han agus gyro'n gawn yn y fwyau'r rygwyr,
2: Rottu y gobl ys na tri blion ysio, Cati, cyn y ffosti hiwchd y fi agot agos ce he yn ffer cyn nhw'n sysdi?
3: Sysdi? Ce gada si?
1: A, sy'n diar amod. Rwy ysdi chabon si bydd ar gyr ychwyr ni sy'n?
2: A, tyg o isiant, gan iar lawrt.
0: A, na, o, ni, nira me gobl y ffedr, o, iawn, nira, lunch, os lunch, siw, dy ffedr, a, cwp y cyd i'n fwych.
2: O, sy'n ei, naw, ni yn chwrt o ein stamp i sŵas, sy'n ein tiol ystaw o hob. Nes yw'n wyl twyg ffael sochwyr, diontys, pinch yn chan eisiau, pinch yn dwi'n ei dal o, nhw wele.
1: Dyn ei dal o, hwn ma'n ma'n ma'ch chan o ffael pinch yn dyn ei dal o gyma'r ches hefyd.
0: A, sy'n ni me ffael tad y ffeder, a, dawl o gaw i yn wasa cwp y cyd i'n fwych yn, a, cwp y cyd i'n fwych yn ar ysid byw yn
2: ymwneud. No, ni'n tŵn na'n tain ymwneud, sgrif. Wel, sa, cwyd ex yn sio, er lŷn i sio yn ysid tam.
0: Ex y ffeder, o, ma'n o'ch dyn y ham dy war o ffarag. Ffeder, a, sy'n si nôr i fi chochyn i'ch diach yn gwn i'n gwneud ffeder. Ex, o, ho, ma'n chastr o morydd yn gybosta, cwyd i'ch sy'n bawl i. A, ni hat yn y stamp y ffeder, a, sy'r stod teir yn y ffeder, sy'r stod teir yn y lwchwr, a, sy'r stod teir yn ar
2: A, mae'n walach dîb. Ys dîb ys ffrwstau fe o'n. Ta o'n doctor, o'n nurse, o'n gawrdd, o'n sgol, o'n bws, o'gus na speiclori, o'gus y drad. Fyw o'n y stamp o ta si a sir yn eich gagi. O'gus mis o'ch o'i cyn o'ch chan o'gus yn yr oti.
1: Mwys y gil o'r dy ffeder. A nhw mas herig i ddim wyntis y tog yn siad er bwych ar gwybod hos ydych yn heno. A nhw mae'r dwrt mewn hana mae'r eich mwyd i ni fe o'n chwrw bydd.
2: Mwys y droch rahart sy ta mis y gil cân leis y start leis ypsio chan iawn ar y mwhwr. O'gus mae'r an i'ch gwch mis y cân chwrig o'n mwhwr me. Ta sibse e fall chwlwyr o wain stawd, agos ni ti bygig tadilis. Agos e te ta gig chwlwyr o dlis, ni ti ag fall tad o wai.
1: Agos ma hael mwyd i gopwyr, fe yra ni ti yw cwdi eich lys y stawd, agos ma ra dain mwyd i gopwyr i cyn stawd mwyd. Anw, ti gys e diolwng o'ch mwyd i gopwyr, ma hael mwyd nerydd na sy sys, gais mwyd na sias y sŵas.
2: A pe bych edrych i offos ys dy hi fe ho. Sine, ma ta ein hecart y beham.
3: Wel, cac gwyllwyr ni chach yma sias le ffar le, ma ta ni boba.
0: A na rys y bywyr i ro. A sy'n erbyn mi sy'n tîn cyn i was disability. Ma fwy cwpl cyn i'n fwych yn. A cwpl cyn i'n fwych yn lian o lot. A sy'n na rys y bywyr i ro. A sy'n teta tîn casa chwyr o ddig. A casa chwyr o ddig. A sy'n mar y chyl y mwyd i ffeder. A mwy sy'n mandal.
2: O ni mar y chyl y mwyd. I'm a has the teen at him, near to Galley, Honeverha. And Teta teen, cash a cassa tennis. Ah, ten ach will teen. Ach a tag lig in Ted Gould shetin. Augusta again a hulogonella teen against just called shetin. Be his a keen ten ach machetin, maracul shay, quiasavetin. Tan far dolly, quiasava queer. Ach, ni he a tal queer, ach a far doll at all yuk.
1: Nay, feathered. Ach maracabin tam queer the sky tea, Katie Cocosa. Is Mara Shalem would you feathered? Is there score Shale Wires Nadini? Tangrona, I tell you, I don't know if I did Achmar Faranoli Vehon.
2: Ake, hey, Miss Marital at Tamaba, Egmarital at Fekimaristu, and Fargon Taho Tillinatra, Keys Rates, not Solos, Banyan of Napost.
4: I wish not up to Bill, you know, and the Marach would even leave her and kiss not Solos Seek a Feather. I can wish shock me the message, Mr. Feather. Ah, she yelled by Barrick, don't take his call him out. I wish it could. Shock me the mess, Mr. Feather. Come on, you must fuck him. Ah, I shall get your fancy to feather the issue. Ah, shall abalamber the feather. I'm gonna see a soft tail of the water on the feather. See a soft tail of the feather.
1: Tara Shah, I got an energy, Tom.
4: Ah, not a ship, you know.
3: Father Tom, the whole chair, Rosog, he said, good to us, oh boy.
1: Ah, mushing yaw boch. Come, we killed the other two, let's have shame for Kane. Ash is entro an accurate check, you're in it.
3: Ash, you need a Sam, you more uncomported with the boss at Janakhig. Agus anu behem bu kentai. Drachu ochta haluk shishin. Aish an agir go husi.
2: Ani ar na gaa vi kert kerti diyav. Na gaa kert mi kert. Nile sam ken raha ta posa ge. Nile anak hain fosa waan ma hain chaga diishin.
3: Ara kawus gudshin. Posan baan fui go fui goran heid ara kirdeishti nara. Agus posan far fui go fui goran shang rajish geid vam. Ismaile baan wal shishin ewa gulein khuyarar far fion garu. Well, better than Gunst Jena, after Shafir. Taholivan, the girl of Harris Tisha, and a Maragan, the Guinea Shara. August the Jerry, Togushi Hedari, you see. No, the struggle Halaka just had defended Kashiro.
2: Atash Kilim Riot. Ken, where the Jack Time, not Kaylee, a honey two spade, van the Gimakla Mishko, no far Garo Fion, Maradur Tuin. Niak Misha, Gustamanis for Jeremo Hornaship.
3: Or Nish, near Lord Michel Vishkoi. Ust Tossam Gul Tassinis for Jeremo Hornan by Kakulor. Ach, kech am enig is a chunig tis a spair vean ag gymach le pitiog. Tharle landri short, leaving short, poini ar bej, gus fonio gailge. Baid ad ni ac am ea, nu ma chunig sle i uan e.
1: Wel ta me hen an anach larash dikal, ach a fara ni in seid anach le lawa. Is kasu le fara na, ma chunig murka sime gan hain, agus da ma chsigim ni an anilige, fara na oban.
3: Shne eirish, nu fara tawiki gama, a far lochta rara tawiki gudonu.
2: O fara na ni an eid an chulil ota se saloch. Gus ni an maasak fara na obanir.
1: Ta tu mi chas a fadir. Shem fara ni an seid an chulil ota saloch. Mar kef osa diolga ma cha ni ucha mar ma cha saloch. Di an peir ele.
3: A tamudi gimoch, don bu intelec. Tamudi kainte eir agus hai ra agus shadachi gim naim shayr. Dandir gui shayr. Sýlunin lóinu tá chlár póstu mairachtal kasúla bachelera agus chlú bachelera kasúla fár póstu. Tán dyni is kumbu fárnú bána a kvartú rúdna chúla gheín agus sinéan fáidí gintú
1: Sláana shkéla hú, tígis a djál matára dægi mechaga húrtú, kés ar kandí, sinna?
3: Fán, fán rish gufúdú, fáidin, tóg tómur ish númed, ná hagi sinna tómish díja. Tá fárn ish dígintú a kvartú ærigid nugu íse, kakulúr, fán. And shin, tasha kurtu ban. Dan already kins, nuguisha ishin. And shin, tasin shai kurtu.
1: Tasin shai kurtu banale. Nach fala hugus kurtu en seal yakmosha de skelsa.
3: Kuzirach sha, fala hugus kurtu. Achtu kadam uskelik jatu. Shinish kastere mestagi. Kurigosinish, agalik kartar agisha pontinsha. Kedan shedu the yinda near yafa.
2: Ken herod.
1: Can one you take Pontahadia a la court to them? You keep it the horse.
3: Oh, top one take your lush, Nahagishin, Tamishi, Gio, Tok Stadion, and Shishka.
1: Oh, go your fair pont on here at the Yundershire.
2: Oh, I focus worse on the folk, Naha.
3: Well, you have boiler
1: on his genetic pad or sure, right? Echo in the folk, you can change pins of poker ball, money, and folk.
2: How much a drug rart? Is fada bu kerta habit xodortsa qamurda xunyaqta lawu niis
1: suwara xeshti misni mudina ana iragart hoydin shko hol to shansel in chedro di anhch agalin pont wel hasin jaxani was chered
2: Orish shafod, tatun chao wajin, agus kena khaltu punta binir.

ag braind yn ei mini agus gyrolwm sia agus ta lygan galant a ici da da mein ma wedar agus ni'n chi lygan galant a fasta da ergi cwain la lilis o leira agus ia nis molyn sych lair yn omas agus a gyfnia ari ar mari ni cagoin bo ein meistr la cobl pisa chol weiche agus ni'n chi lygan galant da cool de chen o yalari a chag ydi ar a special da agus bydger a new fasta gynnieisio am wyda cobl cwll ter ele agus nara caliwi hannig si da maha agus lor si da ari agus iada cancer an chynachar a fi acu ari dyn ni cosol a Julie Fowlis agus Callum Alex Macmillan agus dyr eirsyn yeah cwrmwyd cwrmwyd cwmbl o pisa yma lawfosion yn yw erach lair fasta agus Vishigi jira special da. Vishigi jira special da. Marchal targus tesagum gulgalor and shaw in yerin echranaska milchina e faster. Vima kanchin chan faster solarish mudishin hiad fisikal. Joe Wicks. We're coming to give her Joe Wicks narahanigan an covid an covid to hen agus nar vi mojalig fu yi an glas agus ni no mojabald in cha egal agus moj kurtu rodbug akliachta vi moj geri rodbug akliachta yanu agus vi galor dini Lanston Joe Wicks agus sy'n rwyddo i enig anna i enig a sesiwn fy graciachta na sesiwn fy gacliachta yn sy'n chamra si agus fi a hannu nia Lanston agus hocla de apsigia i slodal agus os da i gwych yn cha fortune yma has a la cri war waith a chasio sy'n rwyd agus da reirich ele giri sy'n i smo agus fi a hannu nia a Lanston agus da mae cynsio gwych yn cha pyn waithir lig ilir agus ta gro un ta ledger again sin ar fad. It's gotta be. Fi ma mel ffarsdia je ma lioga fi mon je hinia agus je ma yn sin deg ma je seherin ja ma jyn je seherin nere fi ma gyamart ke chanig ma wwam a Joe Wicks agus mor dweud ma lian ma e fi ma jenu gylior casal a gylior ele fi ma lian sin na sesiwn bag a glaciachta acliachta a fi ochr o leherig agus dyma caimol sas agus lewa chrawlis tas ni moyn ato gyr ysdiar gyni a darlom hen dymol sas dyma lewa chrawlis ys gerbi agus chwma sas agus dyma Joe Bolly ferid tonod agus lianmatu agus fortu misio agus gylior dyn i ele frigion geir chym slain si frigion an covid tu hen. So was it sio? Ha jocolish fe nys stisio. Fi sio cora lish agus fi sio cyrcish gytir o'm amal ffarsio dyma gyrma hwys gyro cwpla ora na chiol yn sinig yn ygus dar noi mor asoldi fe hen radio ffail si cilerw fi blian. A fhorsid cadenus la creelw gydgylaha cwrmwyd yn doi sianna agos chorsia symyn sian agos yn sian dwi cha was yn siot dyma hen fi mae gynch ddo cwjib fi mwgol do agos dwi cha was yn siot dyma hen un ta pasiant la gyrdd fa chiol na heron agos dwi mysio o cila si mynd dwi geisio agos dwi cha ambl agos dwi mae'n gwylio'r. Agos dwi'n siarad Kingfisher. Agos dwi'n siarad, mae'n gwylio'r. A lwy mae cobl o grwpa elyn sy'n lys. Agos dwi'n siarad cael dwi'n eisiau cloff o sy'n. Agos dwi'n glach sy'n siarad nôt. Agos dwi'n siarad. A fi siarad galant. Cael mae'r un ta'n ta jas. Cwyd yw'r na bod eisiau bu'n lysg artigol sy'n y chôr alo a harabi. Ach, ie, chwg sy'n mwch rhi. Fi siarad un ta'n ta mawl agos hasa sy'n sy'n. Agos dwi'n siarad cwra ffadalwm. Agos, ie, fi siarad un ta'n ta jas ar ffad. Hi mae gyda'r gynnyn yn siarad rynch le fy nhw. Joe Wicks ys cartw. Cwm yn siogal. Tym yn siogal yn sio. Tym yn siogal adlas yn album The Devil's Dream a chyrdd yw. Gynnyn sy'n mynd a piece of a jazz yn siogal a natlin i chasad yw agos eirla o dolu. Port agos ril. The Monaghan jig. Siogad yw The Devil's Dream.

0: de chinnal éigen san aontas orpach a bheith ar na bacáin de Canada. An bhfuil an carta céadairí thuaisceart na hÉireann, na halban agus na Breataine Bige go bhfuil ré Westminster ag tacht chun Deirg. Catá nán de dhíon pholasaí in imirce na súlanna tréis an ó toghchan ansin. Agus bua mór de Shane Larry agus de Mícheál Martin a réan ar an gcalamh cuairt a stún beag agus deire le tariff Trump ar uisce batha na hÉireann. Is sé ar fad a gcéan cúpla nóméid a chur dús an nuacht le cuairt a bhalís.
1: Go raibh maith adach agus go mbeannaí díríb. Dúirt a Taoiseach Mícheál Martin gur obair chrú agus nach caint na sríonnta ama heastaíon nuair atá aontú na hÉireann dhá phlé. Dhéanann an Taoiseach go bléthe sé éireacht na diplomadí dúisgurt éireann le príomhhaire na Breataine Andy Burnham ag cruinniú bheith sacamh níos déirní bhí seo. Tá go le fios, bhisrúchan riniú faoi ghúnmharún chaitlicí Robert Hamill i borta dúnáin go dé ar dhuacha in 1907, nar ra éonhhainte cearr cóiltaí go RUC bhí gár an aice lá bhí lena bhás, agus nach bhéta díis Robert Hamill i bheith sábhailte acu. Ach dúra go ndearna na Napólíní fálaí sa bhisrúchan, agus gur tú gúid seoir go chunig an dream cheaptar a rinin tionsaí fáil réile sin éadach a bhí ar na hisin. Honnig ardwyd sif yn gedr ffrau Solonyw, heis na nyn sy'n hyrwyni wedi yn oedolus yn Arab Hadoch, agos yn sy'n hyrwyni yn Iran er wad y mwrsgol yn y Persia. Ta byg nach ced agos y hoch dalwr er warlau afol o ffwy lohyd. Bwy yn edna prif sgilt yn osiwn agos edrych yn osiwn ta.
2: Na prif sgilt eitiwleg tosiart sy'n tuasgart. Ta comon altri agos bon cawr yn y heren yn NMO e geri yr aimen at na sirfis y slentio post na bwyn y harysgynt da altri agos bon cawr a y regen slentio nietyd agos niet huysgyrd y ta nie cem o wyntio mohon y gyrd. Dwi'n llas diwrthor cadref hynsli aha yn NMO Mary Fogarty na'r ymwaran altri na bon cawr a chelu y ffwyr harysgynt yr ffost tiwys di da regen y nietyd agos niet huysgyrd da aimnat na sirfis y slentio a chlwydi'n Comdau yn yngal yn nanion yn llun erd ffolwntus y tes y regen. Nir rastal a cwigir ohor yr ynenod mas ni hi leisio corwyr bon eich ffaimyn at na sirfis y slentio la deilal y cesner i hys y rannag chympus y gysegyn dala yn y horlen litur canning har chreif si ghe hachdyn jig dyr eir twyr ysgol yn y horlen. Fwerys y twyr ysgol yr yn chlair pilata yn ro colliar i'r ffel a han seher non li gydyn cwig o fi a bran gymyn fehyf nar o ledw yr bi yr lŷn yn lŷn i drastal yr ynenod chympus y gysegyn dala yr lŷn yn ohor yr fegyn labi chor yr ffel ddifa, no ar y tref siama fi ar ohor ffonart lahau cor leis. Dwi'r gen chacht y dela pat y copo galhar gwler dynas yr chest era yn tychyd eist os roedd agor lwai uachtar anferica Donald Trump a lihyd y gyderw chacht yna. Dwi'r char wersh gael tynnu go wolsiamar sbryg y goni eich perchi yn y ffael gymew era yn tychyn agos dwi'r char go wolsia hen y wach y môr la lihyd la bliant y ffadau. Ta ffwelt y corig banisio'r gyda Glanchrolli, Catherine Ygrianna, ryf ogra yn wach drang Donald Trump, go wolsio barthi i gnestech intiga, gerw a chor lys na tariffi yr ysgu behe na heren. Dwi'r tigur Josh gael a Sean hi wein da gyda Glanchrolli a da harigari ysgu behe na heren y lig. Agus tam wyniw 40.7 miliwn euro ffog rinyw y gynnar y tihi at y Realty Sheetul agos airat y James Brown da hogri ach yn yna eig sylwmol y litr canning. Ta'n sgir y smol 3 miliwn euro cadi don wal tasdil y tabarti da wale litr canning. Sinawal yn twysgart.
3: Prif sgilt y nirhyd dwrt yn corlioed cwnde Martin Lee gyr chiart gan phobl yn eisiau hapw nis ma tysio dy gyrwm mol ty yna fwy'n harri hi ta gestig i gorlio cwnde a yna i ddiornach i lwys. Ta sia ffogri i gorlio gwyl dreacht gan y ffoili hi mae dylis na ddiornach i lwys le ffecal gopai blin nis yn awr sy'n cwnde agos yn effgyn y corlioed i gair rwa agos sy'n glochon. Tá y mannacht tucaí ag cóir í carach na gaiile bh gníir is pleinile le forbert íine ar an tráid treasna sa gaiid. Cheada na cóirí go aon rá iirit is pleinile faoi chuide hocht go nacht pleinile le cead a thuirt go tionscdal seo go le ra. Fósaf ar sráidenaí agus spásnaí paiblí fan na sráide treasna, na sráide láid, sráid na súdairí, bodí na blahaí agus é lí na blahaí freisin. Dúirt cáir lochom an húcéir na gaiileh dónal ó thuín go dastíon cúna airigid bhfuil locht na mád le go siad ná chuoch ar arab. Dúir séad a glár idir sin níor go bíon mí smú tá arab ná go dosoch na báidir títim go réad a chéile mar gheall ar Augustus Uanins leob. Tá fáilte corrig i teachta dála John Connolly

nhw. Sgilw sir yr awani hena agos togwordw do gan chagwyl y genw la ffynihe nôl o siwd y liwnitur yn iawn yn hyn siarw agos efer gwyhain y hwrt dan y gyrdi. Cor yr anffar yr echriol y gan chyd siale dan ffrif chwrt chyrwyl.

Peter Brown, a hola mid in chin, agus na shlauna nuchama in chin, the hat's pipe, agus animni ego Dennis McMahon, far na fidela, agus far an hata, hug Francis O'Connor, the hat's pipe, ed in shlauna in chin, agus the cowslip slide, agus put on the kettle on paid a hola mid in the yeshin, agus shin paid a hum Jackie Daly, agus shin la fall, and pisish na fad la fall, some malachom draw, the flowers of Aaron's Green Isle, toki mach egn pibri ilin agus an pibre Peter Brown le clasht aled. Vi se la shola in chin an dead a shacht in a shaw, ach cadw sir mar chora omash ed was an pibre Paddy Keenan cadw sir in shola. Ach da ma ginta gomai an shola a ogurt iri shtekab galua in chin egn pibri ilin agus bigi a fanamach, fairamach o shin gadivin agus da ma ginta gomai an nad luis gilafal gafar lehan freshen galua. Well, tamadikal idiru ed hiol o holtas kioltori eirin in isho chadela gan chlor agus anu bai sani hidja cedin bai mwyd y creela on the hied hion gan na kiolchar am ochi chelora ed holtas siachta cwyg agus ed RTE a ced bai mwyd tachla chela agus cymora a yna ein ed an da ocods agus bai on the hied hion gan na kiolchar am ochi sin byw ein as Onad Michael Coleman yng Ngwrtyn y gwnd eich ligi. Sni hyd y cedyn sy'n hogyn. Er y bywyd yn eir yn o'n siacht gyda'n lŷ. Agus bai rau, tawgus rau na gywltori er ffod chwyg y chwnwcht er ffad le clystal agi sy'n gywlchyr ym sy'n le cwnnw de sy'n eich de cedyn. Agus freshen anu bemwyd creel y trwy cyn elacob eid ysio agus nolwg bemwyd y golo iasg a tabardorn y myd ar y ffofyd yn sy'n bemwyd y tŵr dyr nai er y goltwr lan ymlaw clia y mi yn y sauna agus er dŵn ola y gwnd ei hir oen y mi yn y nolwg mae sy'n bygu ffair yma mae ta sy'n cantrwch eisiau gyfeid sy'n bydd e'r portach lein sy'n gelwra er choltas agus er RTE. Sjóð bælugan hug kolta samach nís túske imlianna agus óran fada ta samalugan sjögus gáglu jiske stachlis agus sjóð kjangan hóran Sean O'Cronin etagal a kasa in sjögun agus chasja an tóran sjö nere vi koltas horas simlian nidjag hóttu trí agus tjén tóran chasas Sean in sjögun na ka kemi nýja.

on doing and Shinde Hina, St. John's Theatre, Elistuelicon de Hirish, and a fichu log of V na sauna, agus a notula feed, a malachaterin, a gunde na galivishin, Luiski no trio, agus hololis, a gatehouse trad punk IE, biki faramachob, erna dotishin. Bemutain and on a Dwykel Coleman, ignorstin illigis ni hijakadin, by Krillabo in Shahine Station, on Shakadin Lee, Lacuna. Agus in sin ar y garwla dig dyr y ffofyd mae mwy dy brw barw y gasol môn agus mae mwy dy sygoltwr lyn ymlo clia er yn 8 dig o fi'n y sauna agus mae mwy dy nŵn ola y gwnde hir o'n er yn dor o lo go fi na nolwg. Wel, sy'n o'n atgaf mae'n ceol o gael trwy nôl nyniw fan y gilyn iawn o ta jo'n i chyd yr ymalach agus rawg agus tawn ceol tîr ac yw'i bynnys eidio sio agus y hunig. Be mis yr eich, da gael sio trwy nôl ymorach ag y sioch. Eidio sio gysyn wym sy'n anti, slan agus banacht.

Mae'r gion chen. Chas mae'n lagan Billy Corrington na'r glor a couple of siacht yn o'ch einach sy'n a Joe Moore sy'n hain a chola mae dyn sy'n ta glor all yn ege a chwchtach a'n loedir agus sy'n cael all yn wai Joe Moore. Dyr o'ch rhywbeth sy'n Eamon Jackson a fi an agus Nancy Spain a sy'n cast ag a special tan gan Nancy Ella ta geisach lein yn o'ch di hain agus Karen ta sy'n dair bor ba'n sas as a glor grimil am agai ta sa sy'n a chlwys salagwni agus Merle Haggard rhywbeth sy'n la branded man cawn o'n leid ag sias gysiacht cawn ysgrif sy'n hyn gydifyn cawn olyn i'r ffad. Porig lini yn ocht bwyd roles Marty Robbins o sbrol am na hwran. Hefiach ag Marty Robbins gwa mae cartyn sy'n fforig ffogl am mysyn agus Anne Walsh a glwyn y roes o ias yn ias gyrt na tîr a ta sy'n ffresyn gromad Anne Walsh das chlwys salwet hyn chwa mae cyn a ta gylio'r tastal agus beisiad am gwy bach gomod lor tîr a inis agus Ferris Kilvagan henning go morla ma go lean agus bian a rohar pat geistocht agus a van an Hogan agus show anish John Hogan go special to hopes on agus there is gonna come a day.